Vrijeme ide i sporo se vuče. S kampanela stara ura tuče. Ispred mene čaše ispijene. Kunem subu

slušate jutarnji program Prača radija, dragi slušatelji. Danas je 18. septembar, a mi ćemo u nastavku da se prisjetimo događaja i poznatih ličnosti koje su obilježile današnji dan. 1888. godine u Sarajevu rođen Hamdija Kreševljaković, BH historičar i književnik, objavio je više od 350 radova iz oblasti historije, kulture, civilizacije, baštine Bosne i Hercegovine. Jedan je od utemeljitelja savremenog pristupa u proučavanju historije BiH. U 1934. godine SSR pristupio Ligi naroda. 1942. na današnji dan u Zagrebu umro Ćiro Truhelka, hrvatski arheolog i povjesničar. Pisao je o prapovjesnim rimskim i srednjovjekovnim nalazima, o turskim ispravama, stečcima, rimskom i srednjovjekovnom novcu, posančici.

1970. godine na današnji dan američki pjevač i najčuveniji rock gitarista 20. vijeka Jimi Hendrix umro u 27. godini od prekomjerne doze droge. Bio je pionir, inovator i samouk i ljevoruki gitarista koji je presudno utjecao na rock, blues, jazz i soul. U 1995. godine Republika Bosne i Hercegovine primljena u članstvo Međunarodne agencije za atomsku energiju. 1997. islamski teroristi u centru Kaira napali turistički autobus i ubili 9 njemačkih turista i egipatskog vozača. 2001. godine Okružni sud u Beogradu saopštio da je iz masovne grobnice u Batajnici kod Beograda iskopano najmanje 269 tijela za koje se sumnja da su posmrtni ostaci kosovskih Albanaca ubijenih i poginulih za vrijeme rata na Kosovu 1999. 2014. godine građani Škotske na referendumu glasali protiv odcjepljenja od Velike Britanije. Zvančni rezultati pokazali da je 55,3% Škota glasalo za ostanak u okviru Velike Britanije, a 44,7% glasalo protiv. I 2018. na današnji dan ruski vojni avion Iljušin 20 sa 15 ruskih vojnika srušio se kod grada Latakije u Siriji. On je oboren projektilom S-200 sirijskog PVO-a koji je gađao izraelski avion F-16 koji je manevrisao blizu ruskog aviona.

u 15 sati muzički program Narodno veselje uz izvođače narodne muzike. Ovo Narodno veselje će biti upriličeno na Međujazu, odnosno Međas u Hrenovici, kao i dodjela nagrada učesnicima memorialnog turnira Esad Hujdur Kresa. Dobro došli, dragi slušatelji, dakle, budite dio ove manifestacije kojom se obilježava Dan općine i Dan

u 15 sati muzički program Narodno veselje uz izvođače narodne muzike. Ovo Narodno veselje će biti upriličeno na Međujazu, odnosno Međas u Hrenovici, kao i dodjela nagrada učesnicima memorialnog turnira Esad Hujdur Kresa. Dobro došli, dragi slušatelji, dakle, budite dio ove manifestacije kojom se obilježava Dan općine i Dan oslobođenja Hrenovice. 3 minute do 12 sati, to bi...